άνθρωποι. Καϊκαζάρι άτσαϊπι, η μασίνα τεντασιόντα μισάνα πίκα, γιορίνα ταπουρίνα. Νιουκάντσιχ, μουνασκάτα ρουράντσιχ, ο μανακάσπακα, η αδειό παξίμη βίβλια νισκάτα κατοίκονσιχ. Ατσκακούτιν κίκιν νιούκα, μασκάντσιχ, σωσταρίντσιχ, νιούκα πάγζα, καημούντο πάγζα. Αϊτσαμουνάιπαχ, νιτουκούντσιχ, μαναζικούντσιχ, η αδειό παξίμη βίβλια τα. Συνάπη άμα κουνγκαρίσουν, τεντασιόντα, αζιτσίσκα μικάν, ζακιτσιγάπαχ. Δανιούτα ρουανγάπαχ, μαναζίτα ρουανγάπαχ και κύμπαχ καούθιπι, φαμίλιαπι, καϊαμίντσα πάχπις. Τσέμανταμι αζικάν νιουκάντζι γιουερίνα, σουγλάια νισπακά, νιούκα αζιτσίσα, νιούκα μονάσκα τερουράσα, μανακάσπακα, διός μιγγιτουκούτσον θακίσα, διός παγμάκι πιτσουράσα. Για διούσκα νιουκάντζιχτακα γιατσατσίκουν μη, πάιπι κρινάτα γιατσάσουν, άμα κουνγαρίσουν. Για διούσκα καϊζάκι κούνα, πρόεβας κούνα, τεντασιόνες κούνα πίκα, Yachachikun mi astawan kikin nyuka ye Dios pi krichun, astawan Dios pi confiachun. Chaypag mi atskakutin sam tentaciones konaka. Kishpichi Jesucristo ka, paipag obra, paipag ministerio ta kazarigirka. Chay ministerio Dios mingaska ta pachtachina pachka bautizarirka. Rikunchik yuerinchik bautizarishka hipa, yakumanta zuxikukpi hao pachamanta, shuk paloma shina samurka, y chaypi sugrimashka uyarirka. Paimi ñuka huyashka churi, paita uyaychik, paita kazuychik nishka. Allimi kan ñukanchik yurina, ima urati kikin ñukaka uyarkanchik Dios rimashkata. Kay parlashkaka, alli kallarikurka, pero shinakajpipi rikunchik, kishpichik Jesucristotaka diablo pandachingapak aparka. Achkakuna mana kayta krishun ninchik. Kay San Mateo capítulo 4, verso 1 pi, nin Dios pakshimi. Ña bautizashka hipami, Diablo ka pandachisha nishpa, kaita chaita nichon, Dios pa espiritu ka shitashka pambaman Jesus ta posharka. Achkakuna kaita mana chaskishun ninchichu. Sinapish, kaita mana kongarina kanchih. Krihkana ka tentashka kanami kan. Kishpichi Jesucristo pish, tukuipi tentashka, tukuipi pandachishka mikarka. Sinakakpika, kikimpish nyukapish, charishunmi tentaciones konata. Nyukanchik ashtawan maskanchik ya Diosta, Astawan tentaciones kunami shamunga. Mana nishaninchu ñukanchik mana allikuna kashkata, pandarikushkata, huchapi kashkata. Ñawpaka mana charirkangi problemata tentacioneswan. Pero kikin ashtawan Diosta mashkangi, kikin ashtawan Diospa huchuyangi, shamungami ashtawan tentaciones. Mishi diablo satanaska, mana ningachu ñuka kushikuni kan ya Dios mandashka kanamu yaykushkamanta. Kushikuni alli ninimi, sumagmi, alajami, kunankañaya Diosta sirvigringi, alli ninimi, mana chayta ningachu mishi diablo satanaska. Misi diablo satanaska piñaringami, misi diablo satanaska kolerangami. Y a Dios pachimi Biblia pinishkashinaka, kikin yukanchik kanya kacharishka kausimu samuskamanta. Kashkata rurimu samuskamanta. Misi diablo satanas watashka manta zuxishpa kacharirishka mantaka, envidiangami satanaska. Chaymantami tukuita rosaninga, yukanchik paipamaki manta kishpirishka mantaka, zakichinata dañutronatami maskanga, imalayapi satanaska misi diablo ka. Tentación kamana Dios manta chusamu. Satanasmi pandachishanin, Satanasmi urmachishanin. Mana kungarina zukanchik, misi diablo satanaska, zuzakunapag yaya mikan, zakichik mikan, wanyuchik mikan, dañutrosanin chingachishanin, kikimpah kausita, kikimpah familiata, kikimpah krinata, kikimpah kayaminchata. Achkakuna uyakuna, nyukanchik manajita yurishkamanta, nyukanchik manajikunata aksashkamantaka, zakikunata, problemakunata charinchik apanchik. Tentaciones kunaka mana kunan kairatu zachu. Hasta wampish ñukanchik tentaciones kunapi urmashka hipa ima shamunakunatapishmi ñukanchik rikuna yurina kanchik. Mana pugllichu kan tentaciones ka. Chaymanta vali kan kikin ñuka yachana tentación kunata mishanata. Hasta wantika ama kungarishun kuyashka uyaj. Yaykukunchimi shuk makanakuy espiritualpi, shuk guerra espiritualpimi yaykukunchik. Mana kancho kikin manalli kashkamanta, kikin huchapi kawsakushkamanta tentaciones kunaka. Kaika nishanimi, ñukanchik yaykukunchik, makanakuy espiritualpi. Shuk nishkami tiyan, allkukuna ladrayta kallarishkaka, ñukanchik purita kallarishkata rikuchikun nishpanishkata. Imashinatik ñukanchikka tentacionta mishaytukunchik. Kishpichik Jesucristoka mishaytukurkami. Paika llukshirkami mishashpa, mana atichirkachu, mana pandachishka karkachu. Chaytami riman, kay San Mateo capítulo 4, verso 2 pinin. Chaypika Jesuska, Chuskuchunga punja, chuskuchunga tutata ayunashpami, yarikaiwan karka. Pandachi diablo ka, Jesus yarikaiwan kajpi shamushpaka, kan Diospak churita kashpaka, kay rumi konata tandakachun niari nirka. Misi diablo satanaska, rikurka Jesucristo